کندھوں کو کتابوں کے بوجھ نے جھکایا، رشوت دینا تو خود پاپا نے سکھایا، 99% مارکس لاؤ گے تو کھڑی ورنہ چھڑی، لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا، کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا پورا بچپن جلا ڈالا۔

ہیں۔ وزارت کے مطابق مہم کے تحت اب تک 17,800 سے زیادہ بیداری پروگرام منعقد کیے گئے ہیں، جن سے لگ بھگ 7,00,000 کسان مستفیض ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 3,700 سے زیادہ تربیتی پروگرام اور 8,850 سے زیادہ عملی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ مہم کا مقصد مٹی کی زرخیزی بنائے رکھنا، کیمیائی کھاد پر انحصار کم کرنا اور مضبوط کھیتی کو فروغ دینا ہے۔ سی بی ایس ای نے دوبارہ ایویلویشن کے لیے درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ بڑھا کر 7 جون کر دی ہے۔ سی بی ایس ای نے سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا کہ طلبہ اب اتوار کی نصف شب تک اپنی درخواست جمع کر سکیں گے۔ اس سے پہلے درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ 6 جون طے تھی۔ سی بی ایس ای نے سبھی اہل طلبہ سے بڑھی ہوئی تاریخ کا دھیان رکھتے ہوئے مقررہ مدت کے اندر درخواست کا عمل پورا کرنے کی اپیل کی ہے۔ بہار کے ویبھو سوری ونشی کو بھارتیہ سینئر T20 کرکٹ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ ویبھو بھارتیہ ٹیم میں منتخب کیے گئے سب سے نوجوان کرکٹر بن گئے ہیں۔ انہوں نے 15 سال 71 دن کی عمر میں بھارتیہ ٹیم میں جگہ بنائی ہے۔ ویبھو کو جون جولائی میں آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف ہونے والی T20 سیریز کے ساتھ ساتھ ایشین گیمز کے لیے چنا گیا ہے۔ ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے تحت یوا سنگم کے 6ٹے مرحلے میں ریاست کے مختلف ضلعوں سے منتخب 50 طلبہ طالبات کو پنجاب کے تعلیمی اور ثقافتی دورے کے لیے روانہ کیا گیا۔ IIT پٹنہ میں منعقد فلیگ آف تقریب میں گنا صنعت کے وزیر سنجے کمار نے طلبہ کو روانہ کیا۔ اس موقع پر IIT پٹنہ کے ڈائریکٹر TN سنگھ نے کہا کہ یوا سنگم قومی ایکتا کو مضبوط کرنے کی سمت میں ایک اہم قدم ثابت ہو رہا ہے۔ ریاست کے کئی حصوں میں دیر رات ہلکی سے اوسط بارش ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات سے ملی اطلاع کے مطابق پٹنہ، جمہوری، لکی سرائے، شیخ پورہ، سپول، ارریا، بھاگلپور اور کٹیار سمیت 18 ضلعوں میں بارش ہوئی ہے۔ بارش ہونے سے لوگوں کو سخت گرمی سے نجات ملی ہے۔ مونگیر سے ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ ضلع کے لریا ٹانڈ تھانہ حلقہ کے جتکٹیا گاؤں میں برق باری کی زد میں آنے سے ایک شخص کی موت ہو گئی۔ اس بیچ محکمہ موسمیات نے آج ریاست کے جنوبی حصوں اور شمال مشرقی حصوں میں کچھ جگہوں پر بھاری بارش کی وارننگ جاری کی ہے۔ بیگوسرائے کے سمریا گنگا گھاٹ پر اسنان کے دوران ڈوبنے سے ایک ہی خاندان کی 2 عورتوں کی موت ہو گئی۔ دونوں دربھنگہ ضلع کی رہنے والی تھیں۔ ارریا ضلع کے الگ الگ تھانہ علاقے میں پولیس نے چھاپہ ماری کر کے کثیر مقدار میں شراب اور ممنوع کپ سیرپ کے ساتھ ایک اسمگلر کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹین ختم ہوا۔